0: Nietypowy to był rok i dzisiaj nietypowo rozpocznę program wschodni. Dzień dobry, Marcin Rosłon realizuje audycję, ja nazywam się Wojciech Jankowski. 1971 rok, kiedy powstała ta płyta Korowód. To jeszcze jest wsteczna zapowiedź do utworu, który dzisiaj wszedł nam na program wschodni, ale wyciszanie takiego utworu byłoby barbarzyństwem. Album pod tytułem Korowód i utwór tytułowy z tej płyty, a któż, oczywiście Adam Grechuta i Marek Grechuta, przepraszam, i zespół Anawa, a kogoż tam nie było, Jan Kanty, Pawluszkiewicz, oj, coś złego dzisiaj się dzieje ze mną, Jan Ostaszewski, nawet Ali Babki i wyczytałem, że Ewa Bem też brała udział w nagraniu tej płyty. W każdym razie znakomita płyta sprzed lat i kapitalny utwór, który pozwoliliśmy, żeby wybrzmiał do końca, bo ma rekordowo długi czas. A zatem dzisiaj 10:09, z małym spóźnieniem, ale też nie wszyscy goście nam dopisali, więc to może aż tak bardzo nie szkodzi. I już łączymy się z Wilnem, gdzie jest Olga Siemaszko. Dzień dobry, Olu. No i zaczniemy tradycyjnym pytaniem, jaką pogodę masz tam w Wilnie?
1: Dzień dobry. Nie mogę powiedzieć, że pogoda jest taka dobra. Jest pochmurna i wygląda na to, że będzie burza, ale jest ciepło i to najważniejsze.
0: No tak, ja dzisiaj też nie jestem szczęśliwy z tego, jaką mam pogodę za oknem w Warszawie i zupełnie nie mogę się dobudzić. Pierwsza kawa wypita i tak jakbym w ogóle nawet jej nie powąchał. A zatem, jakie wiadomości przygotowałaś dla naszych słuchaczy?
1: Wszyscy oczekujemy wizyty w Mińsku Johna Kolla, specjalnego wysłannika Donalda Trumpa do spraw Białorusi. Jego wizyta nie została jeszcze ogłoszona, ale wszystko wskazuje na to, że będzie w ciągu najbliższych kilku dni, najwyżej tygodnia. Żona Kolla, dziennikarka Greta van Susteren, jest już w Mińsku. Wczoraj spotkała się z Łukaszenkiem w ramach delegacji amerykańskiej. Przewodniczący tej delegacji, pastor Franklin Graham, uważany za osobistego doradcę duchowego Donalda Trumpa. On przyjechał na Białoruś, aby wziąć udział w festiwalu Nadziei, który odbędzie się dzisiaj i jutro w Mińsku na takiej arenie, która nazywa się Czyżowka. І візьме в ньому удіал протестанці з цілої Білорусі. Місце то може помістити около 8 тисяч осіб. Видаження заповідається спектакулярне. І відділом навіть проби заповідано такий хор з 1500 осіб. І то таке дуже важливе витяження для Білорусі. По-перше, протестанці хотіли зорганізувати подобний фестиваль на Білорусі ще в 2019 року. То був час ще перед виборами, перед репресіями, але влади не дозволили їм згромадитися в такій дужій лічбі. А зараз, коли на Білорусі тривають репресії, коли група трьох осіб буде подозрення поліції, нагле такий фестиваль ще відбива. По-друге, то протестанці, і то в краю, в котором православ'я, хоч не є з таким релігієм офіційним, але ма більше вспарці панства, ніж яка-кольвек інна релігія. І почеться головним гостем того фестивалю буде пастор зі Станів З'єдночених, не Олега Вантплівості, що прибув до Білорусі дзянькі лобінгу Джона Коула, бо Джона Коула віддавна співпрацює з фундацією того пастора. В грудні він опублікував артикул о негаціаціях Коула з Лукашенком і написав, що мам надія, що певного дня бенду могл гласити Євангелія на Білорусі. І зараз кілька місяців пізні Мінськ матаком дуже акція. Два літа тому навіть не увіжилам би в таком відомість, але при оказі чекам, як церков православна зареагує на то видаження, як дотонт не було жодної реакції, але не сонді, щоб там така акція позостала незауваженим. Если ходил визите Коула до Минска, то не усталены еще даты, але политичное замешание, которое зазвичай товажише таким визитом, юж все розпочинло. Мінськ зачена ескаловать ситуацію в стосунках з сусідами. Балони літають на льотніска в Вільні. Навесом мовінс до балонів додана ще дрони примусаюнса контрабанди. Мігранти теж масово атакують границі Унії Європейської, навіть в тих місцях, де такі атаки не мали місця, от понад місяця. На Литві триває роздискусія на тему транзиту білоруських навозів потасових через Клайпеду. В тим тижні відбулося замкнене споткання, на якому литовський міністр справ заграничних Жикома уявнив, що стане з'єдночено вивіраєм пресія на Литві в тій справі. Інформація та застави пізні здементована, а президент Литви освячив вже білоруські навози подлягаем санкціям Унії Європейської, а Литва не бенді могла самодельно здецидовувати їх знесенню і ограничення бендом обов'язовувати через колеї на 9 місяців, поневаж ті санкції зустали недавно предложено. Україна вивіра пресія на Білорусь по спотканню з довудством військовим і службам безпеченства. Президент Володимир Зеленський поінформував, що Україна надалі документує проби Росії, маючи на цілі далі втягнення Білорусі в війну проти України. Ведлук Зеленського відомо о дальших контактах між росіянами Олександром Лукашенком, яких цілем є переконання його до прилучення до нових агресивних ділань Росії. І в щегульності Росія розважає плани ділань на керунку полудньовим і północним з територією Білорусі, ведлук Зеленського. І то такі керунки, якщо ході о полудню, то керунок осі Чернігів-Київ на Україні, а в керунку Пуноці, то прицівко панство НАТО, і то може бути такі атаки конкретні з територією Білорусі. Не вім, що Зеленський мав на мислі, мовін о додаткових контактах, але Лукашенко і Путін так направді вчора відбили рано розмову телефонічно, і в комунікації офіційно подано, що умовили квесті оборонна і господарча. І ще вчора панство Унії Європейської затвердили утворення комісії спеціального трибуналу до справ збройної агресії проти України і вщодо особ, вказаних як оцель цього трибуналу, знайлязувся теж Лукашенка, бо вчесні, припомнім, Україна велікротні декларувала замір доходження відповідальності не тільки російських пшивудзів, але також Лукашенки за вспоудзяв в агресії в Україні. І дзісяй так рано появилася інформація, такі впіс на Фейсбуку от давуцу українських сил беззалогових Роберта Мадяра Бровці, який видав таке становче остереження для Лукашенки в справі використання білоруської пришені повітряної до атаку на Україну. І що так конкретно написав? Вже мінський гауляйтер Лукашенку. Реєструємо пшельот кожного шахеда, хто ж коритажами Білорусі вдається на Україну, а також кожне твоє вагання з військовим акцентом. Можеш кренцити вонсом до камери і кламати пшест рашунему народові о нейтральності, іля хцеш, але так єстеш по уші в крові